0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, kako je, šta se radi, ko je trenutno na putu, u pravo vreme krećemo sa pričom o radovima na putu, šta kažu iz Automoto Saveza i kakva je situacija što se tiče samih puteva, da možemo odmah gde god da ste, gde god da krećete, da li krećete kući sa posla ili idete na posao ili jednostavno idete da odmorite, polako vozite, lagano, bez žurbe, pa ajmo prvo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj se uz umerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Što se tiče pauza, to uveliko već pričamo. Na svakih sat i po do dva napravite pauzu o nekih 15 minuta, popite kaficu, popite malo vodice, protegnite noge, što je jako bitno, pa možemo da nastavimo i onda putovanje. Ajmo mi sad da vidimo kakva je situacija što se tiče radova od 10.8. pa sa početkom od 6 pa sve do 26.10. Do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. A za period od 16.12.2025. godine pa do završetka radova, odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Isto tako do 31.8. odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 popodne i od 1 popodne pa sve do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, kojim se za period od 6.8. do 31.8. odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde su svi ti radovi, gde su obustave saobraćaja, tako da ako imamo neki alternativni put i alternativni putni pravac, da znamo što se tiče putanja. Svakako, ekipa TDI radi vam želi srećan put, ugodnu vožnju, a mi naravno kao i svake večeri nastavljamo sa ozbiljno dobrom muzikom, ozbiljnim zezanjem i ozbiljnim druženjem, tako da ljudi, polako vozite, uživajte jer nam stiže jedan ozbiljan hit u nastavku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, već kad smo spominjali u prošlom uključenju što se tiče radova na putu, tako ćemo i da nastavimo u ovom uključenju. Svakako ako ste se priključili u međuvremenu, dobroveče vam želimo. Ritam dana traje sve do 4. Pa ajmo mi odmah da ponovimo šta to kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj se uz umerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Tako da ljudi, opet da ponovimo što se tiče pauze, na svakih sat i po dva, 15-20 minuta, malo da se protegnu noge, malo da se prošeta, malo se popije neka kafica i jednostavno da malo odmorimo glavu od puta i naravno uvek možemo da nastavimo. Što se tiče radova, od 10.8. do 26.10. radi se na mostu Đurđevića Tara, deonica Pljevlja Žabljak, i obustavlja se saobraćaj kako za motorna vozila, tako i za pešake, da znate, i preporučuje se da nađete alternativne putne pravce. A mi možemo da nastavimo u ritmu, da vidimo gde su to sve radovi. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Bože. Za period od 1.8. pa sve do 1.9. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmenog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici za period od 12.8.2026. godine pa sve do 23.8. odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojslavljevića na raskrsnici ulice Đure Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnih puteva: granični prelaz Debeli Breg, Kerceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioska Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. A u periodu od 15.6. do 15.12. svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opštine Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora. Isto tako deonica Međuvršija, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Tako da ljudi, eto sad definitivno znamo gde su sve radovi, gde su obustave saobraćaja, šta kažu iz Automoto Saveza, tako da mi koji slušamo TDI radio smo naravno savjesni vozači i znamo da poštujemo sva pravila koja su propisana, kao i da pratimo saobraćajnu signalizaciju. A naravno, gde je TDI radio, tu je naravno druženje, dobro zezanje i naravno uživanje. Tako da ljudi, zajedno se vozimo, zajedno se družimo, zajedno i čekamo i zajedno stižemo do destinacije, gde god da ste krenuli, da li kući, da li na posao, da li s ekipom da se nađete na neki provod ili jednostavno ste krenuli na odmor, a tu vam želimo da odmorite za nas onako baš dobro. Svakako ekipa TDI radio vam želi srećan put i ugodnu vožnju, a mi nastavljamo naravno kao i svako veče sa najjačim hitovima. Pa, ajmo da pustimo odmah sljedeći. Slušate

0: Ko visoko leti, nisko pada. To je stara narodna izreka. A znate li za onu ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. E sada ćemo mi pitati naše građane zašto se kaže ko visoko leti, sam u nju upada. Što bi Crnogorci rekli, niđe veze. Za koga i za šta se kaže ko visoko leti, sam u nju upada?
1: Pa za one koji prihvate odjednom da imaju neku moć i da mogu. Mnogo što šta, u stvari, to se negde od Boga vrati, pa vrlo brzo padne.
0: Dakle, karma, je li?
1: Pa karma, otprilike.
2: Za one koji su na sedmom nebu.
0: A zašto se to tako za njih kaže?
2: Pa zato što nisu svoji, otko znam.
3: Iz mog ličnog iskustva ja mislim da su to oni ljudi koji su se za kratko vreme došli do nečega ili uradili nešto u svom životu, pa su se onda pokondirili i odjednom su pali na dno, mislim, vratili su se odakle su i došli.
0: Izreka glasi, ko visoko leti, taj nisko pada. I znati sami zašto se to kaže. Ali dobro, verovatno ste čuli i za ono, ko je lud, ne budi mu drug. Onda niko od nas ne bi trebao da ima druga.

0: Ede i radiju. E pa dobro večer ljudi, i jel znate ono kad se hollywoodske zvezde pojave negde kod nas, pa onda svi malo pratimo gde su bili, šta su jeli, gde su izašli i naravno da li ih je neko uspeo uslikati. E pa jedan od glumaca koji nam je ovog leta bio posebno zanimljiv upravo zbog toga je Matthew McConaughey, pa da podsjetimo ko je on i da se podsjetimo. Deo leta proveo u Crnoj Gori, uživao je u Boki, bio na koncertu, a iz Crne Gore je otišao preko aerodroma. I ono što je posebno zanimljivo jeste da se nije ponašao kao neko ko je došao da napravi predstavu od svog odmora, prilično onako nenametljivo, lagano, uživo u moru, atmosferi i svemu onome što zbog čega mi i volimo leto u Crnoj Gori. Ali evo ga sad ponovo u centru pažnje, samo što ovog puta nije na Jadranu, nego u svom rodnom Teksasu. Matthew se pojavio na specijalnoj projekciji svog filma u Austinu i nije došao sam. I tu zapravo počinje zanimljivi deo priče. Na crveni tepih stigla je cela porodica, supruga, sinovi i ćerka, dakle kompletna ekipa. I to nije baš svakodnevna stvar kad je porodica McConaughey u pitanju, jer svoj privatni život uglavnom drže, pa koliko je to u Hollywoodu uopšte moguće, prilično daleko od reflektora. Matthew je imao tamno plavo odelo, žena elegantna kao i uvek, a posebnu pažnju privukli su njihova deca, naročito najstariji sin, jer ljudi, internet je već uradio ono što internet najbolje radi. Krenule su poređena sa tatom. I mnogi kažu što je stariji, Levi sve više liči na slavnog oca. I stvarno, kad pogledate fotografiju, teško je da ne primetite tu sličnost. Ali ono što je meni zapravo najzanimljivije u celoj ovoj priči, nije ni odelo, ni crveni tepih, ni to ko na koga liči, nego činjenica da je Matthew čovjek koji je praktično decenijama pod reflektorima pokazao baš ono što mu je po sopstvenim rečima najvažnije, svoju porodicu. On je više puta govorio o tome koliko mu znači uloga oca, a roditeljstvo je opisivao kao jedno od najvažnijih životnih uloga koje čovjek može da ima. Čak je rekao da najvećim delom koje muškarac može da ostavi iza sebe smatra upravo to da bude dobar otac. I sad, kad to spojite sa njegovim letom u Crnoj Gori, priča dobija baš lepu zaokruženu formu. Čovjek koji je mogao da provede odmor na bilo kojoj luksuznoj destinaciji, bira Boku, šeta, uživa, ide na koncerte, fotografiše se sa ljudima na aerodromu, a onda se malo više od mjesec dana kasnije pojavi na crvenom tepiku i povede sa sobom ono što mu je očigledno najvažnije, svoju porodicu. I možda je baš to razlog zašto je Matthew mnogima simpatičan. Ima taj neki fazon, hollywoodska zvezda jeste, ali deluje kao čovjek koji će bez problema da sedne, popiča, opusti se i uživa u trenutku. A što se Crne Gore tiče, izgleda da je i ona ostavila lep utisak. Tako da Matthew, ako nas čuješ, dobro nam došao opet, a do tad mi ćemo da pratimo šta rade hollywoodske ekipe. A vi ostanite uz TDI jer imamo još zanimljivih priča, a kod nas će uvijek bolje kad ih prepričamo kao društvo, a ne kao da čitamo enciklopediju. Tako da ljudi, idemo dalje mi sa muzikom, poslije ćemo još temica i idemo da uživamo u samo hitovima.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, ako ste ovih dana bacili pogled na svet mode, lepote i velikih međunarodnih takmičenja, onda vam je teško promaklo da je jedna naša devojka trenutno u Vijetnamu i da predstavlja Crnu Goru na velikoj svetskoj sceni. Maša Vukićević otputovala je na 73. izdanje, odnosno izbor za Miss Sveta. Avantura je već počela, sudeći prema prvim utiscima, čeka je nekoliko baš zanimljivih nedelja. Maša je u Vijetnam stigla spremna za brojne obaveze druženja, upoznavanja i pripreme koje prethode tom velikom finalu, a ono što je posebno lepo jeste što su devojke iz različitih krajeva sveta već počele da grade tu neku svoju malu međunarodnu ekipu. Upoznaju se, druže, razmenjuju iskustva i vjerovatno već upoređuju kako izgleda život u njihovim zemljama, jer kad ste na jednom mjestu i kad se nađu predstavnice toliko broja država, uvijek ima zanimljivih priča. A Maša je već podelila prve utiske i posebno istakla lepu atmosferu među takmičarkama, onda je usledilo i zvanično otvaranje 73. ovog izdanja, gdje je naša predstavnica odlučila da napravi jedan baš lep gest prema zemlji domaćinu. Naime, Maša je za ovu priliku obukla tradicionalnu vijetnamsku odeću, a uz njega je ponela i prepoznatljiv šešir. I ako ste nekad vidjeli fotografiju iz Vijetnama, verovatno vam je ovaj izgled odmah poznat. To je inače tradicionalna vijetnamska nošnja, elegantna i veoma prepoznatljiva, dok je ovaj šešir karakterističan stožarski šešir koji je postao jedan od simbola ove zemlje. I tako je Maša umjesto da na otvaranje samo pokaže još jednu glamuroznu kombinaciju odlučila da na neki način kaže: evo, stigla sam, drago mi je što sam ovdje i poštujem vašu kulturu. Meni je ovo baš lep detalj, jer ovakva takmičenja nisu samo priča o tome ko će biti najljepši, ko će imati najbolju haljinu i ko će na kraju poneti krunu. Iza svega toga postoji i jedna mnogo šira priča, upoznavanje različitih kultura, običaja i ljudi. Maša je sama poručila da joj je posebna čast što svoje Miss Sveta putovanje započinje upravo u Vijetnamu kroz lepotu i kulturu zemlje domaćina. A sad zamislite kako izgleda njen naredni period. Devojke imaju brojne aktivnosti, fotografisanje, događaje, upoznavanje, probe, pripreme, sve to zvuči glamorozno, ali verovatno ima i dosta umora, ranog ustajanja, putovanja i čekanje, ipak upravo 100 iskustva koje se pamte. Posebno je zanimljivo što Maša sad ima priliku da upozna devojke sa svih strana sveta. Svako od njih dolazi sa svojom pričom, svojim običajima i svojom zemljom, a istovremeno će svaka pokušati da svetu predstavi ono najljepši iz mjesta iz kog dolazi. A Maša će naravno imati priliku da predstavi Crnu Goru i ne to samo kroz ono što nosi i kako izgleda, već kroz razgovore, druženje i različite aktivnosti tokom takmičenja. To je možda i najljepši deo svega. Ka nekome koje je hiljadama kilometara daleko, možete ispričati nešto o našoj zemlji, o našem moru, planinama, kulturi, tradiciji i načinu života. Tako da je ovo za Mašu mnogo više od njenog takmičenja. To je višenedeljno putovanje, novo iskustvo i prilika da upozna ljude koje verovatno nikad ne bi srela da nije bilo ovog događaja. A prvi korak je već napravila i to prilično elegantno u tradicionalnoj vijetnamskoj nošnji, uz poruku poštovanja prema domaćinu. Sad nam ostaje da pratimo kako će se sve dalje odvijati, kako će i koje će još kreacije pokazati, kakva će biti atmosfera među devojkama i naravno kako će Crna Gora proći na velikom finalu. U svakom slučaju, jedno sigurno, Maša je već krenula da predstavlja našu zemlju na jedan lep i kulturan način, a mi joj držimo palčeve da uživa u svakom trenutku, da upozna što više ljudi, da ponese kući što više lepih uspomena i naravno da Crnu Goru predstavi baš onako kako treba. I ko zna, možda se iz Vijetnama kući vrati i sa nekom lepom krunom. Mi ćemo pratiti, navijati i čekati da vidimo kako će se ova priča završiti.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Fotografije koje je baš onako lepo pokazala da Balkan zna da bude složan kad treba. Naime, predstavnica Bosne i Hercegovine Lana Jahić objavila je zajedničku fotografiju sa devojkama iz komšiluka i uz nju je poručila: balkanska energija na jednom mjestu i iskreno, šta bolje može da opiše ovu ekipu. Na fotografiji su Simona Manojlović iz Srbije, Maša Vukićević iz Crne Gore, Lana Jahić iz Bosne i Hercegovine, Ema Helena Vičar iz Hrvatske i Cvetelina Lozanova iz Bugarske. I ono što je posebno simpatično jeste činjenica da, iako će na kraju sve se one boriti za istu titulu i jednu svetsku krunu, za sad nema one klasične priče svaka za sebe, svaka protiv svake. Naprotiv, devojke se druže, smeju, podržavaju jedno drugu i zajedno prolaze kroz sve ono što nosi jedno ovako veliko takmičenje. A realno, zamislite samo tu ekipu u Vijetnamu. 5 devojaka sa Balkana sigurno se našlo i pitanje tipa odakle si, šta kod vas kažu za ovo, jer kod vas ovo ovako ili onako, i vrlo brzo su verovatno prešle na onu našu univerzalnu balkansku komunikaciju. Pola reči, pola pogleda i puno smeha. Posebno zanimljiva je priča Maše Vukićević, koja je titulu Miss Crne Gore osvojila 29. aprila u Bečićima u konkurenciji 13 devojaka. Uz pobjedničku titulu pripala joj i titula Miss fotogeničnosti. Na svetsku scenu stiže nakon prošlogodišnjeg lepog uspeha Crne Gore, kada je Andreja Nikolić postala prva predstavnica te zemlje koja se plasirala među 40 najboljih na Miss sveta. A sad su devojke u punom ritmu aktivnosti, druženje, snimanja, izazovi, pripreme, svega ima i sve to vodi ka velikoj završnici. Miss sveta održava se u Vijetnamu od 9. avgusta pa sve do 5. septembra, a upravo će 5. septembra biti poznato ko će poneti svetsku krunu. Do tad držimo fige našim devojkama iz regiona i možda je baš ovo najlepša stvar u celoj priči. Kad se svetla reflektora upale, one jesu konkurencija. Ali dok traju ova putovanja, mogu da budu ono što su i pokazale na ovoj fotografiji. Devojke iz komšiluka koje su zajedno, koje se zajedno smeju, bodre i uživaju u jednom ogromnom životnom iskustvu. A što bi naš narod rekao, neka najbolje pobedi, ali nek se Balkan dobro vidi na svetskoj sceni. Tako da, ljudi, mi želimo ovim devojkama puno uspeha, naravno našoj Maši želimo da osvoji tu titulu, a do tad mi prelazimo na muziku, dobru energiju, dobru zabavu i dobro duženje. Ritam dana je tu, pa idemo na sljedeći hit.

0: kad. Ono kad.
1: Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
2: Gradski prevoz. To prelepo stanište slučajnih prolaznika koji su se na jednom mestu našli sa istim ciljem. Da se odvezu do željene destinacije i da, ako mogu, izbegnu kontrolora. A kad mačke nema, miševi kolo vode. Ono kad je gužva u prevozu.
3: Izvinite, jel možete još tamo malo napred samo?
4: A gde napred, majke ti, ovde nema ni nazad, a ne napred.
3: Ali eno, kod one gospođe može neko u krilu, aman, ljudi, ima mesta, moli vas.
2: Ono kad je gužva u prevozu, ni oni koji uđu ne mogu sebe nazivati srećnicima.
5: Izvinite što moram ovo da kažem, ali možete, molim vas, da pomerite vaš pazuh malo od moje glave? Malo mi nije dobro.
2: Ukratko, ono kad je gužva u prevozu, prinuđeni smo na blizinu koju nismo tražili. Srećnima se u toj situaciji mogu smatrati samo oni koji izađu neizgaženi, neopljačkani i sa svim koščicama na mestu.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na Tedi Radio je ono što upravo slušate. Danas se bavimo jednom inspirativnom temom, a to su prvi tragovi filma u našoj zemlji. Nakon prvih par filmskih zapisa u Crnoj Gori, nema ih sve do 1910. godine. Tada smo se našli u žiži interesovanja evropske javnosti, jer je u avgustu bilo proglašenje Crne Gore kraljevinom i Nikole I. Petrovića za kralj. Uz prisustvo italijanskog kraljevskog para, princeze Jelene Savojske i Vitorija Emanuela, velikog ruskog kneza i predstavnika i delegacija iz većine tadašnjih država, održana je velika svečanost koju su pratili mnogi snimatelji. Zahvaljujući tome, sačuvano je nekoliko filmova izuzetne dokumentarne vrednosti.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspela da se plasira u polufinale evropskog prvenstva B divizije u Severnoj Makedoniji i nastavi borbu za ulazak u A diviziju. Tim Miloša Radovića je u četvrtfinalu ubedljivo poražen od Islanda 91-69, pa će do kraja šampionata igrati za plasman od 5. do 8. mesta. To je drugi poraz naših kadeta nakon što su u grupnoj fazi pobedili Portugal, Irsku i Holandiju. Izgubili su od Slovačke. Crna Gora je protiv Islanda bila u igri do pred kraj treće četvrtine, ali je onda Island napravio seriju od 16-0 na prelazu iz treće u četvrtu četvrtinu i prelomio utakmicu. Nakon ujednačene igre na startu utakmice do 7. minuta, Island je serijom 10-0 uspeo da se odvoji na dvocifrenu prednost 21-10, a naši kadeti su u poslednjih 3 minuta i 45 sekundi tog perioda postigli samo jedan poen iz slobodnih bacanja. Islanđani su početkom druge deonice stekli maksimalnih 13 poena prednosti u prvom poluvremenu, a dvocifrenu prednost su održavali sve do završnice poluvremena. Crna Gora je međutim našla način da napravi pritisak i smanji zaostatak na poluvremenu na 4 poena 41-37. Ilija Radović je još jednom bio najzaslužniji za takav rasplet, jer je u prvih 20 minuta postigao čak 21 poen. Radović sa 4 vezana poena na startu drugog poluvremena doneo je izjednačenje. Crna Gora je nakon toga još nekoliko puta dolazila do egala, ali ne i do preokreta. Nakon koša Radovića u 29. minutu činilo se da naša selekcija može da parira rivalu do kraja, ali je onda usledio pad, što su Islanđani znali da iskoriste. Island je do kraja kontrolisao situaciju na terenu i dodatno uvećavao razliku do maksimalnih 24 poena. Vuk Krivokapić je ostvario double-double sa po 11 poena i skokova, od čega 5 ofanzivnih. Miloš Knežević je meč završio sa 9 poena i 4 asistencije.

slušate sportski program. Crnogorska odbojkašica Marija Šušić karijeru nastavlja u kiparskom Ajlu iz Limasola. 24-godišnja reprezentativka na Kipar odlazi nakon sezone u srpskom Sremu. Njeno iskustvo, kvalitet i igračka inteligencija značajno će unaprediti organizaciju igre naše ekipe u predstojećoj sezoni. Želimo dobrodošlicu Mariji Šušić u klub i želimo joj dobro zdravlje i mnogo uspeha u plavo-žutom dresu, saopšteno je iz Ajla. Ajl je 30 puta bio šampion Kipra i 28 puta osvajač nacionalnog kupa. A prošle sezone je izgubio oba finala, poslednju titulu je osvojio 2021. godine, a kup 2011. U ovom klubu je u sezoni 2023-24. igrala i bivša crnogorska reprezentativka Jelena Cvijović. Šušić je prve odbojkaške korake napravila u rodnom baru, u Galebu, a kao tinejdžerka sa 15 godina preselila se u srpski Tent iz Obrenovca, gde je provela 6 godina i debitovala u seniorskoj odbojci. Nakon toga se vratila u bar, pa je deo sezone provela u ekipi Luke Bar.

0: slušate sportski program.
1: Milan je započeo potragu za novim rešenjem uz levu out liniju, a prema informacijama poznatog italijanskog insajdera Nikola Skire, rossoneri su se raspitivali za status Nuna Tavaresa iz Lazija. Klub sa San Sira traži igrača koji bi odgovarao sistemu novog trenera Rubena Amorima, posebno zbog mogućeg odlaska Estupinjana, koji se već neko vreme povezuje sa transferom. Iako je Estupinjan bio blizu prelaska u Aston Villa, posao je na kraju propao nakon što je engleski klub odlučio da angažuje Ruggerija iz Atletico Madrida. To je otvorilo prostor Milanu da razmotri druge opcije, a među njima se našao i Tavares. Portugalac navodno nije u planovima novog trenera Lazija, Gennara Gattuza, pa rimski klub ne bi imao ništa protiv njegove prodaje ovog leta.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Advokat Damir Lekić, koji je u petak ujutru uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da počinio krivično delo pranje novca u iznosu od 100.000 evra, pušten je da se brani sa slobode. Određene su mu mere nadzora, zabrana napuštanja boravišta i zabrana pristupa ili sastajanja sa određenim licima. Mere su određene zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca iz člana 268 krivičnog zakonika, te mere tražilo specijalno državno tužilaštvo. Jovan Kljajić ne može istovremeno obavljati funkciju predsjednika Saveta Agencije za sajber bezbednost i funkciju VD generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave, ocenila je Agencija za sprečavanje korupcije. U mišljenju ASK navodi se da postoji ograničenje u vršenju javnih funkcija, odnosno nespojivost funkcija koje Kljajić trenutno obavlja. Agencija podsjeća da su njena mišljenja o ograničenju u vršenju javnih funkcija obavezujuća za javnog funkcionera. Osnovni sud u Podgorici ponovo je oslobodio optužbi sve okrivljene u slučaju Tunel. Oslobođeni su Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Predrag Mirotić, Katarina Baćović, Nikola Milačić i Marijan Vuljaj. Sud je utvrdio da nema dokaza da su izvršili krivična dela, kriminalno udruživanje, teška krađa, falsifikovanje isprave i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Nakon što je objavljeno da je osmočlana grupa i u ponovnom postupku oslobođena optužbi da učestvovala u prokopavanju tunela iz kojeg je u septembru 2022. godine provaljen u depo Višeg suda u Podgorici, oglasilo se Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obaveštava javnost da će izjaviti žalbu na presudu Osnovnog suda u Podgorici u postupku koji se pred tim sudom vodio zbog obijanja depoa Višeg suda u Podgorici, budući da je ponovo doneta oslobađajuća presuda. Saopštili su iz suda i naveli da će žalba biti izjavljena u zakonskom roku po prijemu pisanog otpravka navedene presude.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Situacija u Ulcinju i Herceg Novom, gde bukte požari već 3 dana, nepredvidiva je zbog vetra, saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Nadležni navode da su sve raspoložive snage angažovane na terenu, dok se zbog vremenskih uslova ne može sa sigurnošću predvideti dalji razvoj situacije. Vlada Crne Gore i Ministarstvo spoljnih poslova obezbedili su alternativni način za evakuaciju crnogorskih državljana koji se nalaze u Kataniji. Za naše državljane organizovan je autobuski prevoz iz Katanije do Barija, gde će ih sačekati predstavnici ambasade Crne Gore u Rimu i ispratiti na trajekt za Drač. Po dolasku u Drač dočekat će ih predstavnici ambasade Crne Gore u Tirani, nakon čega će biti organizovan autobuski prevoz do Podgorice, rečeno iz ministarstva.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju dostigao je 281, dok je povređena 3971 osoba, saopštio je predsjednik te zemlje Abelardo de la Espriella. Prema njegovim rečima, spaseno je 348 ljudi, a kao nestalo vodi se njih 379, prenosi kolumbijski Tiempo. U Kolumbiji je trodnevna žalost.
2: Ukrajina je preko posrednika poslala Rusiji ponudu u kojem sugeriše da obe zemlje treba da obustave napade na civilne ciljeve u Crnom moru, izjavio izvor koji je upoznat sa situacijom.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je dve proklamacije kojima uvodi nove carine na dronove i njihove komponente i nalaže američkoj mornarici da na nosačima aviona zameni napredne elektromagnetne sisteme za lansiranje aviona i podizanje naoružanja tradicionalnim parnim i hidrauličnim sistemima.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano i veoma toplo, posle podne mestimično slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust, Saša Matić. 12. avgust, Milica Pavlović. 13. avgust, Nataša Bekvalac. 14. avgust, Teta Irović. 16. avgust, Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tajirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prigranice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
6: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
5: 100?
6: Zato što tata tako kaze.
2: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
7: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
8: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
9: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI Radio.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće prigranice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potaman. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Dobro jutro. Idemo lagano. Subota, juče bio petak, 15. avgust, treći espresso pijem, ne mogu se ispravim, jake egzibicije. Uživo sa plaže Kamena u Teddy Otvorni studio, do 3 sam tu, posle dolaze Kubanke, Đuskavac, ceo dan lagani. Ajde za početak, kafica, Deutsch i In the Morning.

0: Come With Me. Što sam vidio dobru foru, neka radnja okrčila. Ako može Novak Đoković 39 godina da osvaja ovaj turnire, možemo i mi da radimo 7 dana u nedelju.
1: Ali nećemo.
0: I kao ne radimo i to je to. Samo smo htjeli kažemo da možemo. E, tako i mi. Radimo, ali hoćemo malo i da uživamo. Avantura i obsesion, malo latino. Romantika.

Riri. To je tekst. Kad sam s tom imam lude misli. Wild, divlje misli, kako god. Sve najbolje o Oliveru Dragoviću, ali da krene pesmu sa nije bila osobito lijepa. Bolje mi ovo. Kak je šmeker, mora bolje da pozetiš pesmu kao nije nešto lepo. To je to, More Kamenovo, lepo piće ovo i da nikad više ne čujem remikse Aleksandra Radovića.

A šta mu radi gitarica? Pa će mnogo. Gledam vremensku, kaže 37 stepeni, skroz ok. To je maksimalno za danas, to mislim. Ili što bi mi muškarci rekli 42-3. Dodamo malo uvek. Idemo Moving to the Sun. Krećemo s kako se kreće sunce. Subota 15. avgust, uživo sa plaže, Kameno.

0: marketing. TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Ajde, spojimo stolove.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prigrnice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: представля летню сезону 2026. Наступају
1: 5. август – Лепа Брена, 7. август – Джалабрат и Буба Корели, 8. август – Цеца, 9. август – Јаков Јозиновић.
0: Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Топ Хил Будва. Апсолутна владарка регионалне сцене стиже у Подгорицу. Сенида, уживо. Субота, 19. септембар, BMX Arena, Подгорица. Улазнице на e-ticketing.me и geekstix.me. У организацији Sky Musica, Сенида. Маркетинг TDI Радија 067-561-999. Враћамо се у програм TDI Радија Уживо са плаже Каменово.

0: me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teta Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Najjači smo na svetu, majke. Slušaj to, šta sam našao. Facebook stranica Smeštaj Crna Gora, Blake. I lik napisao, kaže, imali šta blizu plaže do 30 evrića za dve osobe, dve noći. Pa to mu odgovorio, ima ležaljka, bro. Pa dobro je rekla. A realno, bro, da je ne pred tebe čak.

Nešto razmišljam, plivanje mi malo zeznutio od trčanja, znaš. Kad se umoriš, ne možeš ono da čučeš, ono da stenješ ko baba, nego moramo otaraš, druža. A rekli smo idemo do bova. Kad sam to skapirao da se umaram u plivanju, samo u pličak, idem do kuka, ali mi je voda, samo mi glava viri. Onda sam dole ko žaba, onako idem, gmižem i čučim, ali u pličaku. Eventualno rukama idem, kao, znaš, a napolju sam cool i opušten i kao šmeker, kao. A dole žaba kreke. Dancing in the Love. Uživo sa plaže Kamenovo. Let's go.

Mnogo vas me pitalo koja je ova pesma. Niko me nije pitao. Al znam da mislite. Kucajte Pablo Fierro, Asi te. Asi te Pablo Fierro, ostalo će da vam izađe na YouTube. Ozbiljna stvar. Asi te quiero yo. Možda mi je majko opsovo, ja ne znam. Ali dobro zvuči. Ide Pavelo, Holding Back the Years.

Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. Ljudi, 15. avgust, šta se dešava? Ovdje leti ovo vreme. Kao leti, leti, kapirate. A kukat ćemo kad dođe zima, brate, a depra, a ladno, da iskoristite ove dane najjače što možete. Još malo pogotovo raspustano, još dve nedelje. Mora lektira se prepriča. Dolce Vita.

malo da uvedemo zvuk koji će uskoro biti ovde na kamenu. Kubanci i kubanke su stigli. Biće baš dobro. Uvek džuska, mojeg bude dobro žurka. Sratite ovde na kamenu. Obavezno. Dakle, od tri kubalkanika.

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Kada

0: Mo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
3: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88.
1: Top Hill Budva.

0: marketing. TDI.
1: Tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
4: Ajde, spojimo stolova.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mjesta, ima i kulena.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
8: Chemoimpex.me.
7: Poručite online.
9: Chemoimpex.
10: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Tekusiti.me.
11: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Adico Bank.

0: Marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: представlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill, Budva.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Kada me

0: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekucity.me.
1: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me.
2: Chemo Impex.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

Samo hitovi. I am paid to exist.

0: Eko City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Tata, oli me voditi u Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
1: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
2: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teja Tajirović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: www.triplem.me.
7: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
8: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
9: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88.
10: Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Marketing TDI.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: www.triplem.me.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
2: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
4: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 11. avgust Saša Matić, 12. avgust Milica Pavlović, 13. avgust Nataša Bekvalac, 14. avgust Teta Irović, 16. avgust Aca Lukas. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure. Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.